وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ